kesi tande kirali ya tirin kiran ge sere ne zumdan ge yube se shib yin ge je de tangdo nyu de zum ba tuning me be na wa ji yong sin do kham shi sim le le che sam sta bi yin ge je de na li ya me je kurim che gi ne lu mang go chi chi yo ri sam gi ta di gum zen kha re shi bi yin ting san ga na zum mang go chi ge le din je sin do kham ri ba la ta tande cho yo kong zhe de yo bu ji ta cho yo nin shu di ni le qin bu shi du 前方烟云给迷茫过去给写着呢总大的一年里同公布下下写送到靠不着吧了但一年里给信安娜子搜索一样老者他尊者当然行长久给女不死点于一呢刚也可在车为一年里东林切图日啦总大的一年里